0: Ana. Mami, kana wa win roweke.
1: Ki haloli kana halima. Ki hali kwa kapahi.
0: Ana, makawacha ni yuro nitawe siso.
1: Kwa halima? Mahiku bati na unla vancheno.
2: Masuka leke wi rowa rowa reiwa.
1: Nari, oha mora tene.
2: Ana. Oh, kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kimvarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pahe tonyerwela yorera. Pento ne omo teteka.
1: Halima, miyong kirino katni to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemba ranyu. Omutela, omba hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu obobo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mota ni riwaya. Owo mpave la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shoteli wa murima. O wiru romela no honi mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
5: Nanya soare Jorge. Kekala aldeia unkororo i distribu yonki pohi. Kere I programa ya FDS ki voluntario o malaria. Kawile uhimeria ni uira ahava tu anuraka hospitali uruwa na ireta yotekusa. Aruaka unwe kupankia kaanalize kukumilaka nekativo kukukodiaka awa uwani. Meshikirete le yotekusele huiru waka yatepa nilelu. Kuna kala uira ireta yotekusele ki malaria ene. Men, chavo, uwari anrima, kala ni kwata ni ulu pale, ireta chene tu, timana ni hana ni hokole laka ospitali, wira na mwalia, na uwe hawe hie, wira na uwe hawe hie, niva hie mirete, tuke uoko mauwani, wira kumu itekusila hukita pajera, Uria mirete toy kala pijeju uvira na tuma tuma America tu men nihana amuchaka niruaka hospitali uira na mwaliachi sonte nihana niruaka hospitali uira na mwaliachi.
4: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu. Para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e parceiros.
6: Kushukuruvanchi palo, e o Kayuera e a Kendela 2005 na Rádio Moçambique, o Ua Avaresham Teco Angere de Mtuku, e a Lunkala Ukireira, Noko Uera, e Sintipal Nero Chuta, Vantipal Nero Chuti Hiwasa, Rádio Moçambique, Tony Kalela Tutene, Ua Alopana, Musurukulena Puanya, Paginan Roko Lojan El Galopana Kim Kakinian Radio Kim Tumiki Way Kanuki Way Tun Kaleti Orera Fakalanik Radio, I will like it to Sinehima Samula Pony. Paginaman Tuno, no Kuroka Kusupa Maukalan Radio. You will hear you Supo Akura to Apokalan Radio, you will go the way in time. Important to Kalan
7: Radio. Radio Msambiki. Ya kamilo komitano ero hakamu holo elapo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Tempo Vega para a banda é 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Dá para um compartilhar em canisatos, antes de que chegar ao colicolo, lá vai esse, como a Porto Galo, terá para colicha 4, com a gente em Angelo, ua e Juma.
3: Ndakaika kako ningo funa funa nchalu yanga.
4: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
3: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa marila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
3: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya marila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
3: Wasia kulila.
5: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevo.
5: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: iwa wa kwipi wo ona hiya nlaka weyene na kwa minikwa ona vila watakina kungwene ochara ni odhuwela a projetu ye mereringwe ni ye kaviheringwe
1: amangu marita sekretari do Barubasha Vila Jile estes fundos reconhecimento que nós não apanhamos nada mas voluntariamente estamos forçosos a trabalhar mas meu sobrinho lá em casa está contra mim está contra nós está contra ele porque ele é líder
0: e po maya o chile yo hakela i corona premija o tanna pili semitical mpua wa i corona governo la po ya mosambique mpole hiye mapomane ni the kaviri ngo project na piran sana ni akina ko makuma tanna pili ni projeto moha wa ale e konto ni wasana matanna meli e vole hingwe wa governo e po mayele a projeto la yemere ringwe ya tane ni mahawa e kapantio lima omesa na koso ni miteko mikina vantoa wa okupanya we undo wa asito kwena mawani e perenka ya wa mitone wa sakatara estado e provincia wa Zambezia Pedro Bento okonte ye mahene yola wukwiwa okwipi wasito kwene ala amawani.
2: Abrangemos todas as localidades e foram eles, os próprios leads que estavam a dar as idoneidades, conhecem os beneficiários, alguns líderes beneficiaram-se, de fato, alguns secretários.
0: Ele rija a Secretaria de Estado da Província da Zambesia, Avelino Mushine, o haki hera, we onna panla atu o tene yale, erempe dokumento haya, we iwara wa kediwa, ivarediwe, neokena kongwene, the mereliwe the mwe the repair pama na vetolo ja na pana wasito kwene amawane e uroka viheriwa
3: deficiencies envolver também a liderança técnica porque este é que se diz chefe que para nós é que trouxemos dinheiro para vocês já quer receber não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder para tá vendo já me deram lá você não está apanhando nada não
0: Avelino Mushini secretário de estado da província da Zambezia a projeto é onrolempa ni perikiwa matani wa governo ya poma ya ujilomangani ya lekavihiringwe amora opara miteko vaya.
4: Muhole li aempa yana marumwa ya provisi ya yoniasa onina wetela ni atamalaka miteko muhole li aelapo ya mosambiki omparie wawi aviria makaja miho ako wa makela o hiyana hiyana elapo ya mosambiki Januaru Eduardo Tontapula Mushelola.
5: Kutukweni aempa malabulo nino provisi ya yoniasa o hima wera o kumi hiwa msuru kukaviri watu o hawa wera empeki na koso ni toova mosa e projetu eneriwa empondera dialogo nasional inclusivo titu sinkaviri watu kuwa wa elapo ila ni to iya sinakaviri ulama watu a elapo ya hum presidente empa malamulo nno provinsi oniasa Fatima Jasum o hima wera mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapo ya hum sinakaviri ofukuwa usiwa watu a elapo ya hum. Fatima Jasu o hima wera e provinsi oniasa yuhona ni ya mishankyo sohiye na hiyana mwemara ya eita ntoko orupa nshirili epula utapata mapuro uhiye na hiyana utanyereka mishankyo va imusi sa wana mkwapa ni no olishinga mpaka editritu ya omekanyelash vanana nova Fatima Jasu waniwa upera astoko ene aimpaya malamulo nno provinsi oniasa uweri kariki uovara mteko wa mosa ni astoko ene aboma uweri kariki olipihera uweha weha mikarelo sotu kula e provinsi ya yoniasa.
6: Sabemos das dificuldades que persistem, das distâncias que isolam comunidades.
5: Não weha mturu kumkumihi wa ukavihiriwa i projeto sohiye na hiyana sana koso wa muavano. Ni tonino na i projeto sohiye na hiyana ntoko impondera ni kina sokavihira uluma watu a elapu ya hum. Uweri kaikai elapu ya hili kareke ni mretele wa himala. Tivo nera hum alpana ni kareke olipihira ovara mteku wa mosa na stukweni a governo nino provinsi oniasa ni weaweaka mota simali hiwaya miteko elapu ela.
6: Inundações que causaram destruição e perda de vidas humanas.
5: Yari masu a presidente a impa malamulo nino provinsi oniasa Fatima Jasu. Ulumaka na maru nina mahao huliliwa mtukumano wanararu wa impa malamulo. Ola, onkele kila mahuku mararu, opakendre osiloni omada omalo.
4: Elapo ya Mosambiki, eniso ewe telaka, orromela ni wigwa nana ni elapo ya Tanzania, ya sasa kama karelo, au mali ya alipa o nara murima, na kamela e provisi ya Cabo Delgado, elapo ya lato ya Mosambiki. Mushalo onruhia nitama na mitoko ona kwenye elapo so Tanzania, Monteiro Bonifacio.
7: Elapo ya Mosambiki, enalipira mwiwanano ni elapo ya Tanzania, mwawana ni ananyata o provinsia ya Cabo